0: Sasi? Oi Sasi! Sunna, kaile baako chhora Sagar London bata aako chha re ni?
1: Sagar?
0: Ani aaj belka program pani rakheko chha re kaile baako garna. Aicha hai, ramailo garnu parcha. Sasi, Sasi.
2: Aje,
0: hami ta London jane re ni.
2: Hola, kaile?
0: Parsi jane re thulo plan. Oi, ke bho? आइज जसरी भए पनि भरे उतै भेटौँला
1: ए ल ल